kjeper, tryfer. Bite olje, gjerne sjøs, sjøsira. Gjerne barm opp til sydom i harald.